0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goraždan.

0: Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goraždaja ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
1: Radio Goraždaja.
2: Poštovani slušaoci, program nastavljamo emisijom Nedeljni ritam, u kojoj je gost Brankice Rudan bio poznati interpretator Sevdalinki Nedeljko Bilkić.
3: U današnjoj emisiji vodimo vas tamo gdje ima jedna krčma u planini i još odzvanja dušom, gdje se gradi most do moga zavičaja, ali srcem koje zna voljeti iskreno i duboko. Prisjećamo se vremena kada su oči kakve Ajka ima bile dovoljne da promijene sudbinu i kada se uz pjesmu 72 dana slavila svaka mala i velika sreća. Kroz priče i melodije koje su obilježile generacije, čućete kako beli grade, beli vinograde nije samo stih, nego čežnja koja traje. Dok noć tiho spušta zavjesu, ostaje pitanje, da li ljubav zaista prolazi ili kao u pjesmi, kad umoran budem pao, zauvijek ostavlja trag. Oni koji su poznavaoci ovih stihova mogu nagovijestiti već da razgovaramo i naredne minute posvećujemo muzici koja ne blijedi i njenom interpretatoru Nedeljku Bilkiću. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
4: Hvala vam na pozivu i u boljem vam stanju našao.
3: Kako ste, Nedeljko?
4: Da vam kažem, koliko imam godina, ja sam odlična. Znate šta, ja ne znam, kaže, imam puno godina, ali ja ih nosim
3: dostojanstveno,
4: kako dostojanstveno i lako i vjerovatno uz Božju pomoć još ću nositi.
3: I zdravi ste, hvala Bogu, je li tako?
4: Zdravi jesam, godinoga svakoga čine, što kažu,
3: usporeni.
4: Međutim, kad sam bio na ovoj magnetskoj rezonanci, stvarno su mi rekli da imam studentski mozak.
3: Jel?
4: Znači, centri su fantastični. Znači, zato ja mogu da pjevam tri dana, sve moje pjesme znam na pamet, mogu da pjevam.
3: Ne treba podsjetiti.
4: Ne treba ništa. Dobro, to sam vjerovatno mojim školovanjem i mašinski fakultet i to da sam to razvio, možda taj mozak, i sačuvao ga sa svojim dobrim životom u srećnom braku, već 58 godina braka, sa djecom, sa unčadima, tako da vjerovatno je to nekakav način da čovjek lijepo živi i dugo živi.
3: Našao sam taj podatak, 63. prva pjesma, nekako tu ste se vinuli i sada kada sračunamo te godine, 63. godina, a sad je otprilike 63 godine rada.
4: Tako
3: to
4: je.
3: Se poklopilo sada, nekako kad matematika i cifre
4: pa
3: se igraju.
4: Prošle godine sam slavio 60 godina od prve pobjede na Iliđi, ne pitaj me stara majka što sam pjevao. Znači to je već 60 godina.
3: A onda ih je bilo još 6.
4: Tako je.
3: Mm-hmm. Iliđa, mislim, festivala koje ste osvojili.
4: Jeste, bez ljubavi sve je pusto, Iliđanko ti Bosanko, Omilje mi Sero Nahorevo, Klik će vila sa Romanije, ili, eto tako, da mu se prisjetim svih pjesama.
3: Rekli ste mi kada smo se sreli, nije mi mrsko pjevat, mogu da pjevam koliko hoćete.
4: Stvarno, i ujutro i uveče, kad me god probudite, ja mogu pjevat. Nikad nisam promukao.
3: Nikad, Božje
4: davanje, onda što je najvažnije u pjevanju, i imati svoje zube. Zubi su uslov za dobro pjevanje. Ako imate vještačko nešto, nema tu, ima to, ali onda stoji nešto tako, neki feleri.
3: Dakle, i to je jedan od recepata za dugi...
4: Normal, i srce, krvotok, sve to je. Bosanska sevdalinka ne može se pjevati na seckanje. To mu se drži fraza, da se vaja pjesma i onda morate imate zdravo srce i zdrava pluća da možete to da iznesete.
3: Ali

0: značajno, kao recimo biti mašinski inženjer, biti doktor, biti, to je bilo mnogo, mnogo značajnije. Međutim, mene je vuklo tako, tako me vuklo muzika. Dan danas je, u ovim mojim godinama, nema dana kad ja ne slušam muziku ili kad ne sviram sam sebi, sviram i sam pjeva me. Mm-hmm. Ja to volim i u tom uživam.
1: Jedne prilike ste rekli, Dušica je bolji pjevač od mene.
0: Jeste, jeste, ona je bolji.
1: Vaša supruga.
0: Međutim, čini se da sam ja malo topliji.
1: Malo topliji, aha, dobro. Pa dobro, možemo onda to reći da ste vi malo, možda duže u tome, pa zbog toga.
0: Pa vjerovatno, ona stvarno, pa, ona je majka, prvenstveno majka. Ona je stvarno odgojila dva sina i ona se njima posvetila. I stvarno sada imamo, što kaže, unučad na fakultetu, znači sve je, sve je to
1: posloženo.
0: Ona. Sve je to na njoj bilo. Je.
1: Zahvaljujući na njoj.
0: I dan danas i moj dug život, zahvaljujući njoj.
1: Evo, to sam već jednom s nekim od vaših kolega pričala baš na ovom mjestu, pa ću i vas pitati. Kažu da četiri ćoška kuće koja postoje, tri su na ženi i jedan ćošak na muškarcu. Je li to onda istina kada je u pitanju, evo, i vaš brak i porodica?
0: Pa jeste. Vjerujte mi, ja baš kažem, ja ništa u kući ne radim. Nama baš ništa. Sve ona to radi. Ali ja sam taj koji van kuće radim. Znači da se zaradi do prije dok smo pravili kuću i ovo ono, ona je voda.
1: Da imate dostojanstven život.
0: Tako je, da se zarade pare za život, za školovanje djece, za ovo ono. Tako i, stvarno, samo malo vratim unazad, ja sam 600 dijete. Mm-hmm. Moja majka ostala udovica sa 30 godina i 6 djece. Znači, da je baš bila onako siromašna.
1: Ali vam je stric bio negdje, ste to rekli, kao drugi otac?
0: Nije bio. Stričevi su moji, dva strica su bila, volili malo da popiju, ono i tako, da su se sa sobom bavili.
1: Aha.
0: Ovo je bilo sve na mojoj majci. Ona je sama to iznijela. I zato ja pjevam mnogo pjesama
1: o majku.
0: Kad mi dođeš majku i tebi majku misli lete i sve tako to pune, to je stvarno jedna bila vuk žena.
1: Jesu li te takve majke, kojih je bilo nažalost mnogo posle onog Drugog svjetskog rata, samih i izgubljenih, ipak iznjedrile tu djecu i možemo ih slobodno reći heroinama, zvati heroinama?
0: Kako da ne. Ja se sjećam moje majke da je radila mnogo poslova da bi nas ishranila, međutim, morala je, to odmah poslije rata, morala je, moja sestra se imala 17 godina, ona se udala odmah, da bi bilo manje usta, što kažu.
1: Mm-hmm.
0: Onda dva brata otišle su, jedan u Mostar, jedan otišao u Novi Sad na zanat. I onda ja sam, i sve se to razišlo, samo sam ja ostao sa majkom, tako da nam je bilo lakše sada malo da živimo. I poslije sam ja otišao u tehničku školu, ja sam onda tamo imao sve plaćeno i tako da.
1: Evo, kazali ste da su te pjesme o majci nisu slučajne, koje pjevate. Mm-hmm. A koja vam je pjesma kroz godine nekako i dan danas možda zaboli dok je pjevate? Istinski onako. Jesu li opet to pjesme o majci?
0: Pa jeste, to Odmori se majko.
1: Mm-hmm.
0: Odmori se majko, to je ovako, to sam ja ispričao Ruždi i Krupi, pjesniku, i on je stvarno napisao divan tekst, ja sam napravio melodiju, Jovica Petković pokojni napravio aranžman, i to je stvarno pjesma ostala stvarno, mnogi je pjevaju i mnogi zaplaču kad je pjevaju.
1: Pomenuli ste Safeta Isovića, evo kako je on odbio tu jednu pjesmu pa došla je do vas. Kakav je Safet Isović bio?
0: Pa Safet Isović je bio jedan velikan, tako popularan i tako dobar pjevač, da nema ko nije ga imitirao ono vrijeme od nas mlađih pjevača.
1: Ali i volio.
0: I volio je. I on je bio, ajde kaže, sladak, bio je simpatičan, drag. I to je najvažnije, dobro je pjevao. Drugo, ja sam s njime bio baš onako prijatelj.
1: Da, zato vas pitam.
0: Pa smo bili drugari, prijatelji, kad bi se god sreli. Ili ovdje kad dođem u Sarajevo, ja sam onda bila Vuka Stefanovića Karadžića, broj 5 sam zapamtio, kod njega sam odlazio na kafu i družili smo se. I onda se dosta i pilo, ali valjda je bilo zdravije piće i onda sjećam se kad bio neki Safet pa neki Kić što je držao

0: nas nekoliko. I onda kažu,
1: Salko Kič.
0: Je, Slavko. Salko, ja. Kaže, ovaj, kaže, dok li pijemo? Kaže, dok Bilkić ne požuti. Znači, tako je bilo jedno vrijeme. Ja.
1: Ali ne pijete alkohol?
0: Ne, ne pijem.
1: Ili ne?
0: Ne pijem.
1: Dugo ovaj. Već, jel da?
0: Pa bilo je ono to dok sam bio mlađi.
1: Mlađi,
0: kad se dalo oprostiti da, i da bauljaš i ovo i ono, ali međutim sad se to ne da oprostiti. Morate biti na nivou jednom.
1: Ali evo, kako ste rekli, zdrav život, pa onda donosi lijepe godine.
0: Tako je, tako? Tako je.
1: Koliko se publika Nedjeljko promijenila od tih mladih dana do danas? Ima li promjena? Jeste li sretni kad u publici vidite mlade ljude koji se nisu ni sanjali da će se roditi kad ste vi pjevali?
0: Pa kako da ne, ja kad sjedim tako negdje u nekom društvu, pa vjerujte mi, baš pre mjesec, dva dana sam ja pjevao u Ćupriji dole. Bila je veridba. Ja kad sam vidio mlade ljude, ko majko moja, šta ja njima da pjevam, što ću ja, ali stvarno meni ne treba više da pjevam, ja sam stvarno situiran čovjek.
1: Jest.
0: Znači imam sve, hvala Bogu, sve, ni od koga ne zavisim, ni od čega. Ali ajde, otišao sam tamo. Ali kad sam izašao i čim sam krenuo krčmu u planini, kad umoram budem pao i te pjesme, to se digli, sva omladina se digla i svi aplauzi oko mene. I onda sam baš bio onako, baš sretan i prezadovoljan.
1: Postoji li neki trenutak, evo, ovaj koji ste ispričali, on je svjež, skoro se desio i vjerovatno vam je, evo, kazali ste i drago zbog toga. Ima li neki trenutak koji je zauvijek nekako ostao kao poseban? Sa nekog nastupa, sa nekih događaja?
0: Pa, taj trenutak je Iliđa, 65. To je, vjerujte mi, kad sam ja zapjevao i odjednom digao se narod, 3000 na onom ljetnoj pozornici, digli se sve. Tako, ako su se oni digli, tako sam se i ja podigao, ja sam lebdio. Ja više nisam znao gde sam, ali sam to otpjevao. I tako da sam najsretniji tada bio. Da ipak tada pobjedim mlad pjevač, nepoznat, kod veliki velikana, Zajma, Safeta, Bebe, Zehre, Zore, Dubljević, ja sam tada pobjedio i bio onako stvarno najsretniji.
1: Kažu da su najveći umjetnici veliki emotivci. Jeste li vi takav umjetnik i koliko vas je emocija nosila kroz sve ove godine, a koliko čovjek u svim tim vremenima i onim koji su loši i oni koji su bolji mora malo da uključi osim srca i razum?
0: Kako da ne, mi iz ovih planinskih krajeva i brda, mi imamo velike emocije, ali znamo sakriti, znamo i skloniti, ne dati im da isplivaju.
1: Sačuvati na određenim momentima,
0: mislite? Tako je, sačuvati, jer onda je to, ja sjećam i kad sam bio mali, pa ako se potučemo sa nekom djecom, ovo ono, zaplakat ne smiješ. E sada već kad...
1: Em je bruka, em ne smiješ kući, je tako?
0: Ne smiješ kući, a drugo, sada malo, sa godinama malo to popušta, ali još uvijek se držim hrabro.
1: Dakle, emocije
0: ali,
1: su vas...
0: Ali sve emocije ja što imam, ja ih unesem u moje pjesme. Ja.
1: Šta je za vas Sevdah? Je li to muzika, način života ili neka sudbina koju čovjek prepozna u sebi?
0: A vrlo je to teško reći, kaže da je Sevdah ljubav.
1: Ali i gorčina.
0: I gorčina, i bol, i jad, i recimo ja tvrdim da Sevdah mogu da pjevaju, da ne mogu da pjevaju sretna djeca, ajde tako da kažem, koji imaju sve, ne mogu pjevaju Sevdah. Sevdah ipak djeluje na dušu i na velike emocije. I ko to ima, ja uvijek kažem, to je ponavljam u jednoj pjesmi, pa ću sad pokazati kakva je razlika između srbijanske, šumadinske pjesme i bosanske. Ja kažem, ja samo u interpretaciji. Kako kaže? E, ovako rekao. Pjeva se, pokraj Save, badem drvo raste. Bosanac pjeva, Bošnjak. Pokraj Save, badem drvo raste. on sevdiše, on uživa kad pjeva. Eto, to je

0: razlika.
1: A kako pjevaju ovi ostali? Oni kako stignu?
0: Ovi ostali to i ne pjevaju.
1: Uopšte, mislite?
0: Ne pjevaju, vjerujte mi, ovaj... Ja znam da ima talenta, ovo nebo izrodilo je i rađat će talente. Ali taj biznis i ta brzina života, kad pjevačica koja dobro pjeva, lijepo pjeva, kad mora da čita sa mobilnog telefona i pjeva, gdje su tu emocije?
1: Tačno, nema.
0: Nema.
1: Ne postoji. A kako gledate na današnju interpretaciju sevdalinke, tradicionalne pjesme, evo, i drugih naroda, ne mora samo sevdalinka, od strane mladih? Oni to nešto pokušavaju modernizirati, pa imamo razne cover bendove koji su prepjevali i Čudna jada od Mostara grada i neke druge sevdalinke ovdje u Bosni.
0: Svaka ta pjesma, ta sevdalinka, ili Dijevo, Dijevo što mi ljubav kratiš, ili Čudna jada, ili Zvijezda tjera mjeseca, ili u lijepom starom gradu, Višegradu, ili bilo koja, ona je već izbrušena, već postala dijamant. Ne možeš više da je brusiš. I ako hoćeš nešto drugo, to je greška. To je strašna greška. Mora se pjevati tako kako je napravljena. I kako, to je to.
1: Dakle, ne modernizirati. Vi niste
0: ne može,
1: za tu opciju.
0: Ne može modernizirati. Zato što nemaju svoje, pa onda se hvataju za te klasike naše da ih skrnave.
1: Koliko je važno ostati dosljedan sebi u vremenu brzih promjena i ovih trendova koji su svakidašnji postali?
0: Pa znači ima jedna američka poslovica, ajde kad kažem, kaže, ko nije spreman za promjene, nek se spremi za propadanje. Mm-hmm. Međutim, u muzici nije tako. Ja mislim da naša pjesma, pogotovo naša pjesma, da mora da se pjeva onako kako je to, kako treba da se pjeva. Bosna ima svoje ukrase, Bosna ima svoju melodiju, Makedonija ima svoje.
1: Tako je.
0: Srbija ima svoje, Crna Gora ima tačno podijeljeno kakve su i harmonije, kakve su melodije. I sad ako vi to sve pomešate, onda to nije ništa. A to obično se sad... I on još ima jedna stvar. Pjevaju se brze stvari. Kradu se arapska muzika, turska, ne znam,
1: grčka,
0: grčka, ovo ono. Međutim, te pjesme i te melodije su dobre za njihov jezik. Ne mogu se naše riječi tako prilagoditi.
1: Uklapati
0: u te ritmove kao što su oni.
1: Koliko su vam životne priče ljudi pomagale da razumijete ono što pjevate?
0: Pa mnogo. Ja sam uvijek, sve moje pjesme, kompozicije koje sam pisao, ja sam uvijek ih ovjeravao u narodu. Mm-hmm. Ako vidim da ih narod ne prihvata, onda ja odustajem od toga, ja tražim onda druga rješenja. Znači mora, ne ono samo što se vama dopada, morate vi da mislite, a kome pjevate? Znate, to je to. Jer neko, negdje kad dođete koji voli isključivo samo narodnu pjesmu, nešto naši krajišnici vole samo te njihove pjesme, grupne, šta ja znam, mm-hmm. I sad vi njima pjevate sevdah, oni ne da ne vole, nego više osjeći ovo njihovo.
1: Ne razumiju toliko.
0: Ne razumiju toliko, mm-hmm. Da i onda, a ima dosta, da vam kažem, ima dosta ljudi koji ne čuju i nemaju sluha.
1: Da, onda pa mu je svejedno šta pjevate.
0: Svejedno ime i oni se hvati onda samo za riječi. Mm-hmm. Da i to ih ova dira, no, muzika ništa.
1: Kako prepoznati kod publike tu energiju? Jeste li ikada imali situaciju da vam nije baš ta atmosfera gdje se nalazite prijatna?
0: Ja ću vam ispričati jednu vrlo finu priču. Pjevali smo na Brionima kod Tita dok je još bio i sad bio Živan Saramandić, pa njegova supruga, operski pjevači, bio mi i Aleks, bilo puno pjevača bilo. I sad prije Nove godine, tamo smo očekivali Novu godinu, prije Nove godine imali smo malo da sviramo za našu dušu. I dođe stvarno Stane Dolanc i traži od mene slovenačku pjesmu. Ja ne znam ni jednu. I on kaže, onda došao Branko Mikulić, pošto on moj zemljak iz Bugojnjaka, Nedo, mene zovu Nedo tamo, mm-hmm. Nedo, trebao bi da znaš neku slovenačku, neku zagorsku, ovu, onu. Ja njemu kako Branko volam, ja nisam ljekar opšte prakse, ja sam specijalista, doktor samo za bosansku muziku, znaš, i onda se nasmio. Je stvarno, ja sam se specijalizovao.

0: samo za to. To mi je u duši, to mi je u krvi, to su moja osjećanja tu. I ja onda je sve na osnovu toga tako i pravim pjesme i uspio sam da se održim sve do današnjih dana.
1: Koji su vam bili najveći izazovi kroz karijeru? Je li bilo izazova? Pretpostavljam da jeste. Evo ovo je jedan sad sa Briona, jedan pa od da, izazova.
0: Pa jeste, ja da vam kažem, ja sam malo bio kažem to familijarno da pravim pjesme za familije. Da pravim pjesme za zavičajne pjesme. Mislim, više sam, mada sam i ljubavne pjesme pisao, ali kažem, tu mi je bila preokupacija i Zemljače, Jarane i Most do moga zavičaja i tako puno pjesama. Jer najvjerovatnije da me to diralo, kad sam otišao u Kanadu, onda sam pisao takve pjesme. Znači, ono kako me život nosio, tako sam pjesme i pisao ja.
1: Ali bilo je situacija kada baš ništa niste imali i vjerovatno čovjeka odredi taj neki, to neko djetinjstvo koje je bilo i bilo je i sirotinje i tuge i odredi ga poslije da ostane da razmišlja kao čovjek, da ne odudara mnogo, da cijeni ono što u životu napravi, pa odatle valjda i porodica.
0: Kažem, danas u mojim godinama provejava djetinjstvo kroz mene.
1: Sjećanja
0: moja. Da vam kažem, ja sam imao, imali smo jednu malu kravicu i onda majka kaže da ja treba da čistim. Ja nisam čistio nikad. I onda ono naraslo, otkoda u ta krava više ne može da uđe u magazu. Kaže, majka, što ne čistiš? Rekao, mama, ja nisam rođen za ovo. Zašto? Ne znam, ali nisam za ovo rođen. I tako i bilo, eto.
1: I onda vas je negdje to djetinjstvo i odredilo kroz muziku.
0: Kako da ne. Kako? Evo, normalno, ja sam u Bugojnu smo imali muzičke sekcije, zabavnu muziku, narodnu muziku, šta ja znam, ja sam samo narodnu. To je meni bilo, kada se sjetim jednog Crnogorca, on mi je bio profesor iz srpsko-hrvatskog jezika, i bili smo ide na moru i on kaže meni, a Nedjeljko, ja da uzmi tu harmoniku pa mi malo zasviraj i zapjevaj. Rekao, profesore, hoćete li narodu ili zabavnu? A narodu, jadan, to mene zabavlja.
1: To je to.
0: To je to.
1: Kako biste voljeli da vas publika pamti, Nedjeljko? Po glasu, pjesmama ili emociji? Ili po svemu tome?
0: Pa ja mislim, po svemu tome što se tiče umjetnosti i najviše po ljudskosti, da me pamte.
1: Evo, tako su nekako svi pokazali širom svijeta, mogu slobodno reći, da pamte Halida Bešlića.
0: Halida znam onako, ne puno, ali možda smo jedno, dva put bili zajedno. Kod Halida su divne pjesme, emocija, velika emocija, lijepa boja glasa i ljudstvo. To je provejavao kroz njega, kao i kod mene isto tako, samo što on stvarno bio dosta mlađi, pa je onda on prihvatio neke druge izazove u muzici. A ja sam ipak ostao vjeran toj nekoj klasičnoj sevdalinci.
1: Tradicionalnoj pjesmi, sevdahu, a i kroz svoje pjesme, a i kroz pjesme koje interpretirate.
0: Uvijek provejava, kao još jednu pjesmu, kažem, slušam, još tamo ono vrijeme, Zdravko Čolić pjeva, druže Tito mi ti seku nemo, znaš to, a Bosanac je jedan rudar, on sam sevdiše, druže Tito mi ti seku nemo, znaš on sevdiše, eto tako i kod mene. Svaka moja pjesma ima tog sevdaha u sebi, ima tu primesu.
1: Interpretaciju.
0: Tako je.
1: E sada, kada bi vaš život bio jedna sevdalinka, kako bi glasila ta sevdalinka?
0: Jednaka bila.
1: Jedna.
0: Vjerujte mi, a moja da bude pjesma, ili bilo koja.
1: Bilo koja, ne
0: bilo
1: mora
0: koja.
1: Biti, da.
0: Sve su sevdalinke lijepe. Ali od ovih novi, vjerujte mi, tu su kad sretneš Hanku, tu sjedu baku. Tu je jedna pjesma koju je Safet pjevao te 65. godine kad sam ja pobjedio, mnogo divna pjesma, Sevdahov sam goru okitio je. Fantastična pjesma. Tako da, eto, to su ta moja sjećanja.
1: Sevdahom sam goru okitio.
0: Suze lio u njedra ih krio.
1: Kako ide ta pjesma?

0: Radio Goražde.
1: Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goražde ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
2: Radio Goražde.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sarahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program Ozu muziku.

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22 323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.

Droga uzima snove, prijatelje, život. Jedan trenutak može promijeniti sve. Jedan izbor može promijeniti sve. Reci ne drogama jer vrijediš više. Reci ne i izaberi put života i budućnosti. Život nema reprizu. Reci ne drogama, izaberi sebe.

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Vimes roštiljska ljuta kobasica 400 grama, 3 marke 45, Vimes grill kobasica 1 kg 7,70, Madi pileći ćevapi 400 grama, 2 marke 75, Galija tuna meksikana 160 grama, 2,95, Galija tuna 80 grama, marka 80, Keks Paris 300 grama, 2 marke 50, čokolada za kuhanje 400 grama, 8,80, kakao prah 100 grama, 3,65, faks deterđent za veš 2,7 kg, 14,45. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici, koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.

0: smo mali školarići. Vesela smo djeca, učimo i igramo se, nema nam kraja sreći.
1: Knjiga nam je drugar stari, olovka nas prati. U školskim smo klupama svi spremni sa znanjem putovati.

0: dušu tu, za igru, pjesmu i radost svu.
1: Dramsko-recitatorski dječji radio program.
2: Školarići.

0: Dobar dan želimo našim velikim i malim slušateljima Radija Goražde. Dobrodošli u još jednu veselu emisiju Mali školarići.
1: Danas nećemo sjediti u studiju. Danas putujemo. Danas ćemo otvoriti jedan poseban kofer. Nije običan. Nije ni putni. To je čarobni kofer mašte.
0: U njemu se kriju priče, pjesme, smijeh, zanimljivosti i poneko iznenađenje. Zato se udobno smjestite i krenite sa nama na putovanje. Spakovali smo osmijehe, dobro raspoloženje i mnogo mašte.
2: A čime putujemo? Avionom?
0: Ne.
2: Brodom?
0: Naravno da ne.
2: A čime onda putujemo?
0: Vozom mašte.
1: Ovo nije običan voz. Njegovi vagoni puni su priča, pjesama, zagonetki, smijeha i zanimljivosti.
2: Zato zauzmite svoja mjesta, jer naš voz upravo kreće.

0: Čarobni kofer. Na tavanu jedne stare kuće živio je sjedi starac. Jednog kišnog dana, tužnog i tmurnog, u uglu tavana starac je pronašao kofer prekriven prašinom. Otvorio je kofer i na poklopcu je pisalo velikim slovima: "Otvaraj samo srcem dobrote."
1: Starac se nasmiješio i pažljivo otvorio kofer. U njemu nije bilo ni odjeće, niti nekih drugih stvari. Iz kofera su izleteli leptirići svjetlosti. Prvi leptir je šapnuo: "Dobrota je najveća čarolija."
0: Drugi leptir je rekao: "Prijateljstvo je najveće blago." A treći je rekao: "Mašta može odvesti čovjeka gdje god poželi." I tako su leptirići izlijetali iz kofera i šaputali starcu lijepe riječi koje su se topile u njegovom srcu. Starac je shvatio da pravi kofer ne nosimo u rukama, već u srcu. Kofer dobroti.
2: Naša prva stanica je šuma. Šuma prijateljstva. Prođimo šumom i poslušajmo zanimljivu priču.

0: Krave su u gustoj šumi, zec, vjeverica, jež i mali medvjedić. Lijepo su se slagali i družili. Jednog dana nad šumom se nadvio ogroman tamni crni oblak. Spremala se jaka oluja. Vjetar je lomio grane, a kiša je padala kao iz kabla.
1: Uplašeni zec sakrio se ispod drveta.
2: Vjeverica je ostala bez svog gnijezda.
0: Jež nije mogao pronaći sigurno mjesto.
2: Tada je medvjedić otvorio vrata svoje pećine i rekao im: "Drugari moji, dođite kod mene." Te noći su svi bili zajedno. Pričali su i smijali se, čekajući da oluja prođe.
0: Kada je zora svitala i sunce radosno izlazilo i zasjelo šumom, male životinje su tada shvatile koliko je prijateljstvo važno i da treba pomagati prijatelju u nevolji.
1: Vrijeme za nekoliko zanimljivosti. Da li ste znali da osmijehom pokreće više od 10 mišića lica i da pčela tokom života proizvede malu količinu meda, ali da pčele skupa proizvedu mnogo meda? Zato je važan timski rad. Kada svi pomažemo jednim drugima, možemo postići velike stvari.

0: ko ima rijeke, a nema vode?
1: Odgovor je geografska karta.
2: Budite radoznali, čitajte knjige, postavljajte pitanja i maštajte. Čuvajte prirodu i vjerujte u sebi.
0: Naša sljedeća stanica je planeta osmijeha. Ovdje je zabranjeno biti ljut i namrgođen.
1: Svi nose osmijehe.
2: Čak se i drveće smije.
0: Baš je lijepo na ovoj planeti. Niko nema briga. Samo smijeh, samo smijeh. Ostanimo na ovoj planeti.
2: A sada malo šalim. Učitelj pita učenika, zašto svaki dan kasniš u školu?
1: Učitelju, ja vam u snu putujem oko svijeta.
0: Čekam konkretan odgovor. Zašto nisi stigao na čas?
2: Upita učitelj.
1: Pa, let je kasni učitelj.
2: Kada biste mogli otputovati na neku planetu, koju biste izabrali?
0: Ja bi Saturn, zbog njegovih prstenova.
1: Ja bi planetu Mars.
2: A ja bih ostala na Zemlji, jer je ona naš najljepši dom.
0: Polako stižemo na posljednju stanicu. To je dvorac snova.
1: Ovdje svaki san ima svoje mjesto.
2: Neko sanja da postane učiteljica.
0: Neko sanja da postane poznati sportista.
1: A neko sanja da postane astronaut.
2: Važno je da vjerujem u sebe. Veliki uspjesi počinju malim koracima.

0: Stigli smo do kraja puta, do kraja i današnje emisije. Putovali ste sa nama, našim vozom mašte. Mi smo uživali u putovanju, a nadam se i vi, dragi slušatelji. Sa vama su se danas družili Emir,
1: Hanadi
2: i Iman, učenici 6. razreda osnovne škole Husein Efendija Džozo. Za dobar zvuk i lijepu atmosferu u studiju pobrinuo se naš tonski montažer i realizator emisije Haris Šoša. Do sljedećeg slušanja šaljemo vam puno osmijeha i lijepih želja.
3: Lijep pozdrav!

0: Dramsko-recitatorski dječji radio program.
1: Školarić.
0: Ne znam šta sve odrasli mogu, ali djeca mogu sve. Odraslima je život dao mnogo toga, a djeca žive sne.
1: Uz pjesme, priče, bajke i igrokaze dječjih pjesnika i pisaca rastemo, pamtimo naša djetinjstva. Djeca vole rimu, a ritam je naša svakodnevnica. Ljubiteljima poezije i proze nudimo čarobne riječi da na njima prolete kroz djetinjstvo i snove, maštu i beskrajno putovanje.
0: Neka vlada radost, sreća, neka ljubav bude veća, da godina svaka ima, bilo ljeto ili zima. Dom je tamo gdje su oni koje voliš, svijet je dom za ljude, ljude dobrog srca i predivne duše.
1: Dramsko-recitatorski dječji radio program Školarić.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Madi pileća pljeskavica 400 grama 2 marke 75, galija tuna salata mediterana 160 grama 2 marke 95, riža 1 kg seti 4 marke 60, čokolada za kuhanje 300 grama 6 maraka 70 feninga, čokolada za kuhanje 100 grama 2 marke 60, tanjiri PVC 50 komada 3,70, Laško malt ananas pola litra marku 65, Juicy litar i po 2 marke 20, Juicy 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonus lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražde.

0: Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061-263-332.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goraždep.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Opšti izbor u BiH biće održani 4. oktobra ove godine, a pripreme za ovaj važan demokratski proces već su u veliku toku. Gradska izborna komisija Goražde provodi niz aktivnosti kako bi birački proces bio organizovan u skladu sa zakonom i naravno predviđenim rokovima. O tome ćemo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama predsjednica Gradske izborne komisije Goražda, gospođa Amira Borovac. Želimo vam dobar dan.
2: Dobar dan, Adise, pozdrav vama i svim slušalcima Radio Goražda.
1: Hvala vam lijepo. Opšti izbori, dakle, zakazani su za 4. oktobar. Koje su aktivnosti Gradske izborne komisije bile do sada? Šta je trenutno aktuelno? Koliko mi je poznato, privremeni birački spisak izložen je, dakle, na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula.
2: Tako je, Adise. Dakle, kao što ste i u samoj najavi rekli, dakle, Gradska izborna komisija Goražde poduzima niz aktivnosti na pripremi izbora koji su planirani i predviđeni za 4. oktobar ove godine. Obzirom da se radi o općim izborima, procedura i obaveze Gradske izborne komisije su znatno složenije u odnosu na prethodne izbore, ali u skladu sa uputima Centralne izborne komisije i rokovima mi obavljamo sve svoje zadate obaveze i dužnosti. U skladu s tim, dakle, trenutno radimo na uređenju biračkog spiska. S tim u vezi dali smo jedno obavještenje našim biračima da ćemo izložiti privremeni birački spisak koji će biti izložen mjesec dana. Dakle, na uvid javnosti u periodu od 6.6. do 6.7. ove godine. Dakle, mjesec dana će biti izložen privremeni birački spisak svaki radni dan u kancelariji Gradske izborne komisije grada Goražda, znači 3. sprat, kancelarija broj 55, u svaki radni dan od 8 do 16 časova, a također i u prostorijama mjesnih zajednica grada Goražda. Dakle, mi smo pripremili privremene biračke spiskove, oni su već distribuirani predsjednicima mjesnih zajednica i dalje predsjednici mjesnih zajednica

0: zaista su obavezni da ih izlože u svoje prostorije i da ih stave na uvid javnosti zainteresovanim građanima, tako da svi građani mogu zaista, imaju dovoljno vremena i imaju dakle mjesec dana da izvrše uvid u privremeni birački spisak, da vide podatke, eventualno ukoliko imaju određenih sugestija, korekcija, bilo kakvih, bilo šta, da mogu predložiti Centru za birački spisak koji je nadležan za pravovremeno i tačno vođenje biračkog spiska, to mogu uraditi u ovom periodu. Nakon što se zaključi birački spisak, tada je već kasno, a ono što je nama iskustvo pokazalo jeste da građani na sam dan izbora, tad imaju znači određene sugestije ili komentare ili bilo šta vezano za birački spisak ili gdje se nalaze, na kom biračkom mjestu i tako dalje. Dakle, sve aktivnosti vezane za izbore predviđene su rokovima, tako da građani samo trebaju da prate te rokove i da reaguju na vrijeme.
1: Raseljene osobe također imaju mogućnost promjene biračke opcije.
0: Tako je, dakle i svi birači koji imaju status raseljenih lica, oni mogu podnijeti zahtjev Gradskoj izbornoj komisiji i Centru za birački spisak, zahtjev za promjenu svoje biračke opcije. Također svaki radni dan od 8 do 16 časova i to najkasnije do 21.7., dakle do 21. jula. Mogu podnijeti status da promijene svoj status, dakle mogu
1: kako,
0: da promijene biračku opciju. Pa podnesu zahtjev Centru za birački spisak, postoji određena procedura, obrazac, dakle oni moraju prije svega dokazati da su u statusu raseljenog lica, a zatim ako su ranije imali biračku opciju da kao raseljeno lice glasaju za općinu u kojoj su bili do prije rata do 91. a sada žele da promijene tu biračku opciju i da glasaju na primjer prema mjestu prebivališta gdje se trenutno nalaze, na primjer za grad Goražde, oni mogu podnijeti taj zahtjev na vrijeme. Također najkasnije do 21.7. Nakon toga ova aktivnost se neće moći dalje realizovati.
1: Šta slijedi nakon isteka roka za uvid u birački spisak, odnosno promjenu biračke opcije?
0: Dakle, što se tiče biračkog spiska, tu proceduru kompletno vodi Centar za birački spisak grada Goražda i Centralna izborna komisija. Postoje rokovi dokad se može određene korekcije uraditi, a zatim kad se zaključi birački spisak, nakon toga dakle svi oni koji se nalaze i u kakvom statusu se nalaze na biračkom spisku, tako će moći i da glasaju. Dakle, oni koji se prijavili da glasaju kao raseljena lica za mjesto prebivališta od prije rata, prije ratno mjesto prebivališta, oni ostaju u tom statusu, ovi koji su promijenili, u međuvremenu će se promijeniti i tako. Dakle, to je jedna procedura koja je u pripremama za izbore, pred svake izbore se znači dešavaju ove aktivnosti vezano za birački spisak.
1: Kada se očekuje imenovanje biračkih odbora, početak obuke članova biračkih odbora, da li te aktivnosti realizuje CIK ili?
0: Pa dakle, izmjenama izbornog zakona je promijenjen način izbora predsjednika i zamjenika biračkih odbora. Te aktivnosti je Centralna izborna komisija već provela, dva puta je raspisivala javni poziv. Što se tiče grada Goražda, prema podacima kojima mi raspolažemo, postoji dovoljan broj na spisku Centralne izborne komisije lica koja su zainteresovana da budu predsjednici i zamjenici biračkih odbora. Međutim, imajući u vidu praksu i dosadašnje aktivnosti, mi znamo da se određen broj lica na kraju ne odluči da bude predsjednik iz nekih svojih razloga, tako da smo mi u međuvremenu i raspisali jedan dodatni javni poziv koji je za popunu i članova i zamjenika članova biračkih odbora, ali ujedno sa ovog rezervnog spiska će se popunjavati i nedostajući članovi za predsjednike i zamjenike biračkih odbora. Dakle, to je jedna aktivnost koja se radi u kontinuitetu. Svi građani mogu također da odu u kancelariju 55 u Gradsku izbornu komisiju da popune obrazac i da se prijave na taj način. Svi oni koji naravno ispunjavaju uslove.
1: Da.
0: A što se tiče same obuke, mi smo već kao Gradska izborna komisija, instruktori Centralne izborne komisije održali jednu obuku u gradu Goraždu, odnosno ona održana u cijeloj Bosni i Hercegovini sa predsjednicima i kandidatima za predsjednike i zamjenike biračkih odbora, ali mi očekujemo da će obuke intenzivnije krenuti u narednom periodu, obzirom da se radi i uvođenju novih izbornih tehnologija, mi zaista moramo dodatni napor uložiti.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U posljednjim sedmicama na području naše kantona zabilježen je veći broj oboljelih od vodenih kozica, poznate i kao varičele, posebno među djecom. O tome govorimo ubrzo, a druga tema kojoj ćemo posvetiti pažnju jesu ljetne vrućine i visoke temperature. Razgovarat ćemo o tome kako zaštititi zdravlje tokom toplih dana, koji je najugroženiji i koje mjere se preporučuju. Na telefonskoj liniji s nama je doktorica Medina Bičo, direktorica Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde. Doktorice, želimo vam dobar dan. Hvala vam što govorite za program Radio Goražda.
3: Dobar dan vama, lijep pozdrav vašim slušalcima i hvala vam na poziv.
2: Hvala i vama još jednom. Doktorice, kakva je trenutno epidemiološka situacija na području kantona? Koliko nam je poznato, u posljednje vrijeme zabilježen je veći broj oboljelih od vodenih kozica, poznate i kao varičele.
3: Pa evo, do sada od 2026. godine imali smo ukupno 223 registrovana slučaja oboljelih od varičela ili vodenih kozica. Uglavnom se radi o populaciji, to su djeca predškolske i školske dobi. To znači da mi svake godine imamo varičelu u epidemijskom obliku, obzirom je li da mi u našem kalendaru obavezne imunizacije nemamo tu vakcinu, dakle neke razvijene zemlje mnoge imaju i vakcinu protiv varičele, mi nemamo. I to je ujedno i dokaz, recimo, kako su vakcine efikasne, jer protiv bolesti koje se vakcinišu djeca ne obolijevaju. U ovom slučaju varičela se javlja uvijek u epidemijskom obliku. Nakon preboljele bolesti imunitet je dugotrajan, možemo reći doživotan. Međutim, starije osobe koje su prebolile varičelu mogu kasnije da razviju u starijoj dobi herpes zoster, znači herpes koji se javlja isto tako na koži. Koji su simptomi? Dakle, to je dječja zarazna bolest, inkubacija obično 10 do 21 dan traje. Karakteristična je postup po koži koji se javlja vidom mjehurića, kasnije ti mjehurići pucaju i nastaju krasite, znači ona se prenosi kapčnim putem preko respiratornog sistema i nekada mogu da se te, naravno uvijek praćena površnom temperaturom, nekada mogu te kaste da se inficiraju bakterijski jer ono obično svrbe. Dakle, liječenje je simptomatsko i bolest dakle, spontano prolazi. Ono što je bitno da je vrlo zarazna i uglavnom ukoliko jel, imate jednom kolektivu kao što je vrtić ili škola, uglavnom
2: prenosi se
3: veoma lako i dakle mogu i odrasli da se razboli koliko nisu ranije prebolovali. Naročito ovdje dakle rizična je grupa su trudnice recimo koje ako nisu prolazile varičelu dakle mogu da budu u riziku, zato se svaki put preporučuje obavezna izolacija djeci koja imaju varičelu upravo da bi se smanjilo prenos. Međutim, kažem, ovdje dakle vakcine kod nas nije po obaveznom kalendaru, tako da je da se obično javlja u velikom broju, dakle djeca koja nisu prožila.
2: Doktorice, koliko traje period zaraznosti kada se dijete može vratiti u kolektiv, odnosno školu ili vrtić?
3: Pa zaraznost traje sve dok imamo po koži te vodene ospice, mjehurići, dakle to su mjehurići u plikovi koji dakle imaju tekućinu koja u sebi sadrži virus koji se dakle veoma lako prenosi, može dakle direktno preko

0: kapćnim putem ili indirektno preko kontaminiranih, odnosno zaraženih predmeta. Obično ta neka efektivnost, dakle povlačenjem tih, kad se ospice te promjene kože pretvaraju kraste, onda više takvo dijete nije zarazno, to obično nekih najviše 15 dana od pojave simptoma i može da se vrati dakle, u kolektiv.
1: Naredna tema o kojoj govorimo jeste zaštita zdravlja tokom ljetnih vrućina. Pred nama su visoke temperature. Kakve zdravstvene probleme mogu izazvati, da čujemo nekoliko savjeta od vas?
0: Pa najugroženija populacija su starije osobe, hronični bolesnici, mala djeca, trudnice, tako da se ne preporučuje izlaganje suncu bespotrebno. Uglavnom, ukoliko su već, tek preporučuje se boravak na suncu, ukoliko se dakle, mora boraviti, ali u periodu, u ranim, jutarnjim i večernjim satima, dakle ne izbjegavati boravak u periodu od 10 do 18 časova. Naravno, adekvatno se obući, dakle preporučuje se garderoba, obično da je priroda materijala, lan, i zaštiti glavu obavezno ako se radi o djeci, obavezno nositi šešire, kačkete i naravno koža koja je izložena suncu nositi zaštitni faktor. Nekada direktno izloženo koži suncu, koliko već recimo kod upotrebe dezodoransa, nekih drugih preparata, šminke, može da dovede do eritema na koži kada se ta hemijska sredstva izlaže suncu. Zatim, obavezno zaštiti oči, dakle nositi zaštitne naočale, povećati turnost vode, jako je bitno da se hidriramo, dakle da ne čekamo kad postanemo žedni, nego kontinuirano...
1: Najbolja je voda, ili tako?
0: Da, svakako. Dakle, najbolja je voda, izbjegavati gazirana pića koje sadrže kofein i slatka pića, jer oni su dodatno su diuretina, dakle oni dodatno pospješuju odlučivanje vode iz našeg organizma, dakle unositi vodu, najbolja je voda, i izbjegavati fizičku aktivnost u periodu od 10 do 18 sati, tad može da stane, smo kao što fizički radnici, koliko radi na otvorenom, može da se desi toplotna iscrpljenost, odnosno gubitak minerala, tad je neophodno unositi i dakle, slaniju tekućinu, najbolju supu, jer se organizam brani tako što se minerali izlučuju preko kože, dakle znojenje, povećava se znojenje, na taj način se može, dakle gubi se minerali i možda se javi krčenje u mišićima, najčešće nogama. Zatim, povećati dakle, unos hrane kao što su voće i povrće, izbjegavati težu začinjenu hranu, masnu hranu, dakle preporučuje se uzmanje više obroka dnevno, a da sadrži više voća i povrća. I naravno kod termički dobro obraditi hranu kao što je meso, mesne prerađevine, mlijeko, mliječne prerađevine, jer se često u ljetni prirodu desi da dođe do trovanja hranom, dakle takva hrana treba da stoji u frižderu da bi se naknadno koristila. Češće prati dakle, i ruke, bitna nam je i higijena ruku. I naravno, dakle, ukoliko se boravi na kupalištima nekim, obavezno se zaštititi kožu. I dakle, voći računa o tome da se na neki način ne previše zagrijanje ulazimo u vodu, može doći do grčeva mišića. Dakle, zaista jedna ova preporuke su načine kad su u pitanju mala djeca i starije osobe, da vodimo računa o tome jer mogu nastati po život dvije opasne komplikacije direktno izlaganja suncu kao što je sočanica i ova toplotna iscrpljenost. Uvijek kad primijetimo da dođe do mučnine, povraćene glavobolje, poremećaja svijesti, to je već znak da trebamo zatražiti ljekarsku pomoć. Naravno, takvu osobu treba odmah razlati, prenesti u hladovinu i u rashlađenu prostoriju. Međutim, ukoliko dođe do kolapsa, gubitka svijesti, obavezno se treba zatražiti ljekarska pomoć.
1: Doktorice, kažete, najbolja je voda. Koliko je potrebno dnevno unijeti vode u organizam?
0: Pa sad se zavisi koliko smo mi fizički aktivni. Otprilike neka 2 litra vode za odrasle osobe, s tim da osobe koje su rodični bolesnici i ne

Zanimljivosti.

0: zanimljivosti.
1: Poštovani slušaoci, na valovima ste Radio Goražda, ali je pozdrav iz našeg studija i dobra nam došle. Vrijeme je za novo izdanje emisije Zanimljivosti. I ove sedmice pripremili smo nakon nekoliko zanimljivih informacija iz svijeta, ali naravno i Bosne i Hercegovine. Evo, predlažem najprije da poslušamo jednu pozdravnu pjesmu, a nakon toga idemo u svijet zanimljivosti.

Ibrahim Kalesić iz Tuzle 88. godine života i dalje skače padobranom, a cilj mu je tako nastaviti još 10 godina. Dvostruki rekorder već 70 godina skače padobranom, a zabilježio je već 1487 puta skok. Ovaj 88-godišnjak nedavno je u 5 dana padobranom skočio čak 21 put. Kaže da mu je najveća želja nabaviti svoj vlastiti padobran. Ja sam penzioner bez mogućnosti da kupim padobran, a volio bih imati jedan da mogu trenirati svoje učenike koji bi me onda zamijenili na takmičenjima u skokovima, kazao je on. Prvi je put skočio prije više od 70 godina, najstariji je padobranac u Evropi koji aktivno skače i na tome ne misli stati.

Hrvatski ronilac Petar Klovar na šestom svjetskom prvenstvu u ronjenju održanom u Antaliji u Turskoj, koje organizuje Svjetska konfederacija podvodnih sportova, oborio je rekord u ronjenju u disciplini slobodnog poniranja. Klovar je oborio svjetski rekord tako što je u disciplini slobodnog poniranja povlačenja po konopcu zaronio na 132 metra dubine za 4 minute i 1 sekundu. On je nakon obaranja rekorda kazao da je veoma sretan zbog ovog uspjeha. Sve je bilo odlično, more je bilo mračno i voda hladna, ali ronjenje je ipak dobro prošlo. Tada ne razmišljate previše, samo radite ono što morate zbog velike dubine, kazao je Klovar. Naglasio je kako je takmičenje bilo odlično, te da je more u Turskoj Antaliji prelijepo.

Arheolozi u Izraelu saopćili su da su u rezervatu prirode pronađena 44 novčića od čistog zlata koji datiraju iz 7. vijeka. Bili su skriveni u jednom zidu. Ostava teška oko 170 grama pronađena je kod potoka Hermona. Stručnjaci procjenjuju da ju je neko sakrio tokom muslimanskog osvajanja tog područja 635. godine. Možemo zamisliti vlasnika kako skriva svoje bogatstvo zbog nadolazećeg rata s nadom da će se jednog dana vratiti po svoju imovinu, rekao je voditelj iskopavanja. Arheolozi su na području drevnog naselja, osim zlatnika, otkrili ostatke zgrada, kanali i cijevi, brončane novčiće i još mnogo toga, rekle su izraelske vlasti.

Poštovani slušaoci, toliko u današnjoj emisiji Zanimljivosti. Pripremio i čitao Adi Skuden, tonska realizacija Samer Cuplav. Hvala na pažnji i želimo vam lijepi ugodan dan uz program Radio Goražda.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Vimes, roštiljska ljuta kobasica, 400 grama, 3 marke 45. Galija tuna, 150 grama, u biljnom ulju, 2 marke 75. Čokolada za kuhanje, 200 grama, 4 marke 50. Čokolada za kuhanje bijela, 200 grama, 5,60. Jana, ledeni čaj, litar i po, marku 95. Juicy, 1 litar ananas, 2 marke 60. Juicy, 1 litar jabuka, marku 90. PVC čaše, 100 komada, marku 95, ARP staklo 650 ml, 2 marke 85. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company.

najbliže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
1: Marketing Radio Goražda
2: 221 556.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje korisnih savjeta. Danas smo za vas pripremili nekoliko korisnih preporuka koje možete primijeniti u svakodnevnom životu. Ponekad su upravo male promjene one koje donose najveće rezultate. Svaki savjet je jednostavan i lako primjenjiv. Potrudite se da barem jedan od njih uvedete u svoju svakodnevnicu. Možda će upravo taj mali korak napraviti veliku razliku. Zato ostanite uz naš program i pažljivo poslušajte šta smo pripremili. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Uredan i čist prostor može imati veliki utjecaj na vaše raspoloženje i svakodnevno funkcionisanje. Kada je okruženje u kojem boravite organizovano, lakše se fokusirate na obaveze. Nered često stvara osjećaj opterećenosti i dodatnog stresa. Zato korisno je svakog dana odvojiti nekoliko minuta za pospremanje. Počnite od radnog stola, police ili dijela sobe koje najčešće koristite. Predmete koje ne koristite duže vrijeme možete pokloniti ili odložiti. Vodite računa da svaka stvar ima svoje mjesto. Redovno brišite prašinu i provjetravajte prostorije. Prijatan ambijent doprinosi boljoj koncentraciji i većoj produktivnosti. Biljke mogu dodatno uljepšati prostor i osvježiti atmosferu. Ne morate sve završiti odjednom, važno je biti dosljedan. Mali koraci svakog dana donose velike rezultate na duže staze. Kada je prostor uredan, često se osjećamo smirenije i zadovoljnije.

Svaki dan pruža priliku da obogatite svoje znanje novim informacijama. Nije potrebno upisati kurs ili provoditi sate u učenju. Dovoljno je izdvojiti 10 minuta za nešto korisno i zanimljivo. Možete pročitati članak, pogledati edukativni video ili preslušati predavanje. Nove informacije razvijaju kreativnost i podstiču razmišljanje. Učenje pomaže da lakše razumijemo svijet oko sebe. Također, doprinose većem samopouzdanju i ličnom razvoju. Potrebno je korisno učiti o temama koje vas zaista zanimaju. Znanje stečeno danas može vam koristiti već sutra. Nikada nije kasno da usvojite novu vještinu ili hobi. Mnogi uspješni ljudi upravo stalo učenje smatraju važnom navikom. Radozvalost održava um aktivnim i spremnim za nove izazove.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: U današnje vrijeme ljudi često imaju osjećaj da stalno kasnije za obavezama. Zbog toga se stvara pritisak koji utiče na raspoloženje i koncentraciju. Jedan od korisnih pristupa je svjesno usporavanje u toku dana. To ne znači da treba raditi manje, nego da se radi mirnije i fokusiranije. Kada radite jednu stvar u isto vrijeme, rezultati su obično bolji. Prebacivanje sa zadatka na zadatak stvara dodatni mentalni umor. Kratke pauze između obaveza pomažu da se misli resetuju. Duboko disanje ili nekoliko minuta tišine može smanjiti stres. Usporavanje vam pomaže da bolje primijetite detalje oko sebe.

Mali zadaci često se čine i nevažnim, pa ih ljudi odlažu za kasnije. Međutim, upravo te male stvari se najlakše gomilaju. Vremenom stvaraju osjećaj preopterećenosti i nereda. Zato je korisno rješavati ih odmah kada se pojave. Ako nešto traje manje od 2 minute, uradi to odmah. Takav pristup smanjuje stres i oslobađa mentalni prostor. Odgađanje često stvara iluziju da imamo više vremena nego što ga zapravo ima. Kada rješavate sitnice na vrijeme, dan postaje lakši i pregledniji. Ova navika poboljšava i osjećaj kontrole nad obavezama. Ljudi koji ne odgađaju često imaju manje pritiska tokom sedmice. Važno je naučiti razlikovati bitno od nebitnog, ali jednako je važno ne ignorisati male zadatke, jer upravo oni održavaju svakodnevni život urednim.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Način na koji razmišljamo o sebi utiče na naše ponašanje i samopouzdanje. Mnogi ljudi su prema sebi strožiji nego prema drugima. Negativni misli često postaju prepreka u svakodnevnim situacijama. Zato je važno razviti zdrav unutrašnji razgovor. Umjesto kritike, pokušajte koristiti realniji i blaži riječ prema sebi. Greške su normalan dio učenja i ne definišu osobu. Kada sebi govorite ohrabrujuće, lakše se suočavate sa izazovima. Samopouzdanje se gradi kroz male, svakodnevne misli i odluke. Poređenje sa drugima često stvara nepotreban pritisak. Bolje je fokusirati se na vlastiti napredak nego na tuđe rezultate. Svaka osoba ima svoj tempo i svoj put. Kada promijenite unutrašnji govor, mijenja se i način na koji djelujete. Ova promjena ne dolazi odmah, ali vremenom postaje prirodna. I zato je važno biti sebi podrška, a ne prepreka. Jer način na koji govoriš sebi oblikuje tvoj cijeli dan.

Poštovani slušaoci, privodimo kraju. Nadamo se da su vam naši savjeti bili korisni i inspirativni. Svaki od ovih savjeta može se lako primijeniti u svakodnevnom životu. Važno je zapamtiti da velike promjene počinju malim koracima. Budite uporni i dajte sebi vremena za napredak. Svaki novi dan donosi priliku za nešto dobro i korisno. Hvala vam što ste bili uz naš program. Nastavite nas pratiti u narednim emisijama. Pripremila i čitala Sarah Bešlija, tonska realizacija Samir Cuplov. Do sljedećeg slušanja. Srdačan pozdrav!

0: Marketing Radio Goražd.
1: Marketing Radio Goražd.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Zbog svjetske krize nemam za rizle, nemam ni ganđe aman, baš bi mi sjelo taman.

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Vimes, roštiljska ljuta kobasica, 400 grama, 3 marke 45. Galija tuna, 150 grama, u biljnom ulju, 2 marke 75. Čokolada za kuhanje, 200 grama, 4 marke 50. Čokolada za kuhanje bijela, 200 grama, 5,60. Jana, ledeni čaj, litar i po, marku 95. Juicy, 1 litar ananas, 2 marke 60. Juicy, 1 litar jabuka, marku 90. PVC čaše, 100 komada, marku 95. Arp staklo, 650 ml, 2 marke 85. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na Lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompanija.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.

kad si svukovima moraš zavijati ko vuk, kad si s čukovima

Eva ja poč leć, finila je ova. Al kad Adalina gre leć, to parika da cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u postaju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisati.